Uži ovaj smo u sjajnom grupu BTS. E, definitivno su nas momci iz BTS-a iznenadili kako su se vratili sa svog redovnog obaveznog vojnog roka služenja, tako da fanovi su poludeli. Evo, čitamo neke Twitter komentare i pa nijedan nema normalnu reč, svi samo stavljaju silna srca, smajli koji plaču od sreće, tako da ok, fanovi BTS-a presrećni, ali ajde možda malo mi stari fanovi da se prisjetimo jedne grupe koja je dominirala 90-im

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 70.